Jeg skulle ikke hva den andre sagt. Låtte dum alles tut of som slecht. Semmen geen gedacht, singet zu duester.